شات اینستش بایت حسین دنم کبوگر متیان ورا کانزی شنر نل گیرا گرفوم این ایرن ستیروت سغانی زنگاز گیرا گری پرشرنگ نروف شون کچیر اینستش ورپزی گام کویت ویتز هوویف باری پنتریر اینز مولوریالیز نوابت باری هیسوس پرگیر اینزی مخکری زوی علیکنری بازمتیونیز